0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.

portparol Evropske komisije za dan o evropskom putu Crne Gore. Trenutna brzina nedovoljna za reforme. Fokus mora ostati oštar na jačanju vladavine prava, zaštiti medijskih sloboda i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i na napretku pravosudnih reformi, poručuju iz Evropske komisije.

Davor Savičić iz Doboja, koji je bio optužen za šestostruko ubistvo u Crnoj Gori na potjernici zbog ratnih zločina, od eksplozije u Beranama do mučenja civila u Ukrajini. Osim uvećanja pojedinačnih koeficijenata, novom uredbom porasle naknade za vojnu službu visoko rukovodnom kadru. Šefovima podigli dodatke, vojnici ostali bez povećanja. Inspektori u avgustu zatvorili 33 objekta, uništene 4 tone hrane.

vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni, jedno lice je legitimisano, pregledano je 8 prtljažnika i podnesena je jedna prijava po saobraćaju.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte Jovana Babovića, učenika petog razreda područnog odjeljenja Đuliće, osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. On će pročitati istočnjačku bajku Ali Baba i 40 razbojnika.
3: Ali Baba i 40 razbojnika. Bil jednom u udaljenom persijskom gradu dva brata po imenu Ali Baba i Kasi. Prvi ubogi Ali Baba živo je sa ženom u straćari, skupljao drva u šumi, vezao ih i na pijaci prodavao snopove. Drugi je oženio bogatu ženu i žive u velikoj kući, trgovao ćilimima i sve se više bogatio. Jednog dana Ali Baba je sakupljajući drva u šumi, daleko izvan grada, začuo snažan topot konja. Od straha da neko može da ga prekori što sakuplja drva koja nisu njegovo vlasništvo, pope se na drvo i sakri u krošnji. Kad je uskoro ispod sebe ugledao bandu od 40 ljudi naoružanih do zuba. Bili su to razbojnici. Sumnje nije bilo, to su odavala njihova opaka lica, duge i raščupane brade, način na koje su govorili, a više od svega plen koji su skidali s konja. Bez sumnje, plod kakve pljačke. Vođa im je bio neka ljudeskara, mračog i opakog izgleda, i kad su svi sjahali, krenuli su za njim ka obližnjoj steni. Svi su se učutali, a on raširi ruke i povika: "Sezame, otvori se!" Ali Baba nije mogao da poveruje sopstvenim očima. Na te razbojnikove reči, stena se polako otvori, otkrivajući duboku i crnu pećinu, u kojoj su razbojnici ušli s vrećama. Prestravljeni Ali Baba nije mrdnuo iz skrovišta, čuo je glasove razbojnika kako odjekuju pećinom, sve dok na kraju nisu svi ponovo izašli, a njihov vođa, podignutih ruku, povika: "Sezame, zatvori se!" Zid se nekim čudom zatvori, a razbojnici uzjahaše konje i udaljiše se. Ali Baba je sišao s drveta i daje drhteći od straha i čuda. Gotovo nije ni primetio kada je prošaputao: "Sezame, otvori se!" Ali se zid nije pokrenuo, pa Ali Baba glasne izgovori čarobne reči i vrata se iznenada otvoriše. On upali baklju i ugleda neverovatan prizor, ogromno blago, čubovi puni zlatnika i srebrnjaka, dragocene amfore, oružje optočeno rubinima i smaragdima, ogrlice, dijamandeme, umetnički ukrašeni tanjiri, ćilimi, sve je bilo pobacano bez reda. Siroti drvoseča protrlja oči i od drhtavom rukom dohvati zlatnik. Pravi je, pometeno tolike raskoši, uzbuđeno promuca: "Uzet ću malo novčića, niko neće ni primetiti."

Došao kući, zamandalio vrata, izruči vreće pred zapašnjenom ženom, reče olikujući, a onda ispriča šta mu se dogodilo. Ma koliko da su se trudili, nisu uspjeli da saznaju koliko su bogati, jer je novčića bilo previše. Nikada nećemo uspjeti da ih izbrojimo. Idi do mog brata i traži da ti pozemi posudu za merenje žita. Da probamo tako, reče Alibaba. Neobičan zahtev pobudi radoznalost Kasimove žene. Šta li to treba da izmere? Toliko su siromašni da sasvim sigurno nemaju žito. Pa prema za dno posude tankim slojem smole, kada je merica vraćena, žena ugleda novčić koji se zalepio za smolu. Zlatnik, da li je moguće onakva sirotinja? I otrča do muža. A Kasim uzviknu, kako se moj brat osuđuje, ima toliko zlatnika i ništa mi ne kaže. I odmah je otišao do Alibabe da pita za razlog. Naivni Alibaba sve ispriča bratu s molbom da nikome ne otkrije tajnu. Kasim je dao obećanje, ali čim je stigao kući, sve ispriča ženi. A slugama naredi da ujutro osedlaju 10 snažnih maski. Postaću još bogatiji, postaću strašno bogat, pomislio odlazeći na počinak. Ali cele noći nije oka sklopio, misleći na blago. Još nije ni svanulo kada je Kasim sa svojim malim karavanom krenuo ka mestu kojemu je brat opisao. Kada je prošao kroz šumu, ugleda planinu i stenu, izgovorio čarobne reči i ušao u pećinu s blagom. Srce mu je snažno lupalo, dok je u košare trpao što je više mogao dragocenosti, ali pohlepa ga je nasamarila. Primeti da su korpe toliko teške da ne može ni da ih pomeri. Teška srca morao je da se odrekne jednog dela plena, tako je izgubio dosta vremena i još se dvoumio koliko blaga da ponese kad se spustio mrak. Na povratku u svoje skrovište, ugledavši otvorenu pecinu i mazge kako čekaju napolju, razbojnici upadoše u pecinu sa isukanim sabljama, zatekoše siroto Kasima i na mestu ga ubiše. Okrutnost razbojnika je bila tolika da su mu telo isekli na 4 dela i bacili kraj ulaza. Vođa razbojnika povika: ako se neko drzne da opet uđe, sada zna šta ga čeka. 2 dana je Kasimova žena uzalu čekala muža, a na kraju je zabrinuto otrčala do Alibabe. Ispričala mu gdje joj je muž otišao i zatražila pomoć. Alibaba zavrte glavom, obećao mi je da neće, ali pošto je veoma voleo brata, uzjaha mazgu i zaputi se ka pećini. Sa užasom ugleda Kasimove ostatke, briznu u plač, a onda nekako smogao snagu da ih umota u cilin i priveže mazgi za samar. Pred prizorom raskomadanog muževog tela, žene srce prepuklo. Alibaba se preselio u bratovu palatu, gdje je upoznao Morgantinu vernu i lukavu robinju, koja je dugo živjela u kući. Pošto je bila veoma bistra, ona ga je poučila kako da sastavi delove osakaćenog tela, pre nego što ga dostojno sahrani. Mustafa se uz bogatu nadoknadu bez dvoumljenja prihvatio tog zadatka. Moram da ti stavim povez preko očiju, da ne saznaš kuda ideš i kasnije o tome pričaš. Nakon što je pažljivo obavio posao, obućar je povezom preko očiju ispraćen u svoju radnju i bogato nadoknađen vrećom zlatnika. Za to vreme vođa razbojnika je primetio da je leš nestao i shvatio da neko zna za blago. Razjareni i zabrinut, naredio je jednom od svojih ljudi da pročešlja grad i izazivajući sumnju. Slučaj i rupa na čizmi odveli su razbojnika u radnju u kojoj se je obućar jedva dočekao da pridošlici ispriča kakvu ga je sreća zadesila. A kada sam sve zašio, daj su mi vreću zlatnika.
Ako mi pokažeš

si obavio taj posao, dobit ćeš još jednu takvu vreću. Predloži mu razbojnik, Mustafa je bio van sebe od sreće, ali ga obuze sumnja kako da pronađe kuću koju nije video, budući da je imao povez preko očiju. Ponovo ću ti staviti povez, a ti ćeš polako pokušati da je nađeš po sećanju. Na njegovu i razbojnikovu sreću, Mustafa je imao izražen osjećaj za orijentaciju, osim toga, kad su mu stavili povez brojeve korake. 510, 511, 512. Evo, ovde bi trebalo da bude i Mustafa skinu povez. Bili su baš pred Alibabinom palatom i razbojnik ostavi Mustafu sa obećanom nadoknadom, a on neprimetno crvenim krstićem obeleži vrata i požuri da vođu obavesti o otkriću. Već se smrkavalo i vraćajući se kući Morgantina primeti neobičan znak, sumnjajući nešto. Ona brzo sva obližnja vrata obeleže crvenim krstićima. Gluvo doba, grupa razbojnika dolazi po osvetu, ali je zastala u nedoumici koja su vrata prava. Morgantina je novog gazdu spasila od sigurne smrti, a vođa je odmah pogubio razbojnika koji je dao lažna uputstva. Pravi ste glupani, ni za šta niste sposobni, odoh ja u grad. Prerušio se u trgovca ćilimima i krenuo da traži Mustafu. Srećan što će još raditi, obućar ga ponovo dovede pred Alibabinu kuću. Vođa ničim nije obeležio vrata, već je dobro upamtio put ka kući. Vratio se u razbojničko gnezdo i poslao dva razbojnika da kupe kola i 39 čupova velikih dimenzija. U svaki čup ušao je po jedan razbojnik, kojih je sad bilo 38, pošto je jedan ubijen. Preostali čup napunjen je uljem i natovaren kao i ostali na kola. Četiri konja su morala da vuku tovar, ali je na kraju vođa razbojnika stigao u grad. Već se smrklo kad se našao pred kućom Alibabe, koji ga odmah upita: mogu li nešto da učinim za vas? Ja sam trgovac uljem i sutra ujutro mora da budem na pijaci, već je kasno i veoma sam umoran. Možete li da me primite da prespavam? Srećan što se njemu, koji je uvek živeo u bednom kućerku, pruža prilika da ugosti nekog, Alibaba srdačno primi gosta i naredi da kola uvezu u dvorište. Nakon raskošne večere, razbojnik reče da pre odlaska na počinak mora da proveri da se neki čup nije razbio u putu. Zatim izađe u dvorište i otvori poklopac na svakoj posudi, upozorivši razbojnike da spremno sačekaju na njegov znak, pa da onda izađu i pobiju domaćin. Ubrzo su svi zaspali osim Morgantine, koja čistila kuhinju. Onda je palo na pamet da okusi trgovačko ulje kako bi ga uporedila sa svojim, pa tako izađe u dvorište. Tek što je skinula prvi poklopac sa zaprepašćenjem, začu glas: jel sad? Žena spremno promlja: ne još, kasnije. 38 puta dijalog se ponovio, a kad je došla do čupa sa uljem, devojka koja je bila veoma snažna reši da ga odvuče u kuhinju. Tamo je ulje presula u kotao i stavila na vatru da se ugrije. S krčagom se Morgantina vrtila u dvorište i u svaki čup sipala vrelo ulje. Tako je ubila sve razbojnike, a onda se sakrila u ugao i čekala. Uskoro je vođa sišao u dvorište da da znak za napad, ali kako je podizao koji poklopac i primećivao da su mu svi ljudi mrtvi, obuzeše ga užas i očajanje. Kako je to mesto
gde se sve njegove namere otkriju unapred. Poput ranjene zveri pobeže u noć sam ka svojoj jazbini. Narednog jutra Morgantina ispriča zapanjeno Malibabi sve što se u toku noći zbilo, kako da ti zahvalim za ono što si učinila. Ti si izuzetna žena, od danas više nisi robinja, već ćeš biti oslobođena u našoj kući. Tela razbojnika zakopana su u toku noći u obližnjoj šumi i Alibaba pomisli kako ničega više ne treba da se boji. Ali vođa razbojnika se s vremenom oporavio od straha i užasa koje je ta noć ostavila u njemu, pa je njegova žed za osvetom rasla. Odluči da se ovog puta posluži lukavstvom, obrijao je bradu i prerušio se u trgovca ćilimima. Tako mu je pošlo za rukom da na pijaci upozna Alibabinog sina Tabita i zadobije njegovu naklonost i poverenje. Pre ili kasnije ovaj glupan će me pozvati u svoju kuću, gde ću napokon moći da napravim pokolj. Prodao ti je predivne ćilime po veoma niskoj ceni, reče Alibaba sinu, pozovi ga u goste. Kad Morgantina ugleda za trpezom gosta, obuzuje sumnja, a onda se sasvim uveri. Trgovac ćilimima i razbojnik su ista osoba. Bez reči se vratila u kuhinju, ali kad je za trpezom prošla kraj Alibabe, zatraži od njega dozvolu da posle ručka odigra ples u čast gosta. Ako ti je po volji, dozvoli ovaj. Kada su popili kafu, uz zveckanje dajra pojavi se devojka lepršajući velovima. U desnoj ruci je čvrsto stezala bodež. Na kraju plesa plistavo sečivo se svom snagom zabilo u grudi lažnog trgovca. On je razbojnik, prepoznao sam ga. Dobro ga pogledajte, sve bi nas pobio da ga nisam na vreme zaustavila. Još jednom je Morgantina sve spasila, Tabit je prvi zagrli, ne sluteći tom trenutku da će njegova simpatija uskoro prerasti u ljubav i da će je oženiti. Alibaba je ostao jedini upućen za tajnu blaga koji je niz godina mudro upravljao, nikome ne otkrivajući čarobnu reč koja otvara većinu 40 razbojnika.

0: Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 8 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 3, Herceg Novom 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Ulcinju i Nikšiću.
1: Izdato je 658 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 57 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte Jovana Babovića, učenika 5. razreda područnog odjeljenja Đuliće, osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. On će pročitati istočnjačku bajku Ali Baba i 40 razbojnika.
1: Ali Baba i 40 razbojnika. Bili jednom u udaljenom persijskom gradu dva brata po imenu Ali Baba i Kasi. Prvi ubogi Ali Baba živio je sa ženom u straćari, skupljao drva u šumi, vezao ih i na pijaci prodavao snopove. Drugi je oženio bogatu ženu i živeo u velikoj kući, trgovao ćilimima i sve se više bogatio. Jednog dana Ali Baba je sakupljajući drva u šumi, daleko izvan grada, začuo snažan topot konja. Od straha da neko može da ga prekori što sakuplja drva koja nisu njegovo vlasništvo, pope se na drvo i sakri u krošnji. Kad je uskoro ispod sebe ugledao bandu od 40 ljudi naoružanih do zuba, bili su to razbojnici. Sumnje nije bilo, to su odavala njihova opaka lica, duge i raščupane brade, način na koje su govorili, a više od svega plen koji su skidali s konja. Bez sumnje, plod kakve pljačke. Vođa im je bio neka ljudeskara, mračog i opakog izgleda, i kad su svi sjahali, krenuli su za njim ka obližnoj steni. Svi su se učutali, a on raširi ruke i povika: "Sezame, otvori se!" Ali Baba nije mogao da poveruje sopstvenim očima. Na te razbojnikove reči, stena se polako otvori, otkrivajući duboku i crnu pećinu, u koju su razbojnici ušli s vrećama. Prestravljeni Ali Baba nije mrdnuo iz skrovišta, čuo je glasove razbojnika kako odjekuju pećinom, sve dok na kraju nisu svi ponovo izašli, a njihov vođa, podignutih ruku, povika: "Sezame, zatvori se!" Zid se nekim čudom zatvori, a razbojnici uzjahaše konje i udaljiše se. Ali Baba je sišao s drveta i daje drhteći od straha i čuda. Gotovo nije ni primetio kada je prošaputao: "Sezame, otvori se!" Ali se zid nije pokrenuo, pa Ali Baba glasne izgovori čarobne reči i vrata se iznenada otvoriše. On upali baklju i ugleda neverovatan prizor, ogromno blago, čupovi puni zlatnika i srebrnjaka, dragocene amfore, oružje optočeno rubinima i smaragdima, ogrlice, dijamandeme, umetnički ukrašeni tanjiri, ćilimi, sve je bilo pobacano bez reda. Siroti drvoseča protrlja oči i od drhtavom rukom dohvati zlatnik. Pravi je, pometeno tolike raskoši, uzbuđeno promuca: "Uzet ću malo novčića, niko neće ni primetiti." I napuni 4 vreće, uveče čim je stigao kući, zamandalio vrata, izruči vreće pred zapašnjenom ženom. Reče joj likujući, a onda ispriča šta mu se dogodilo. Ma koliko da su se trudili, nisu uspjeli da saznaju koliko su bogati, jer je novčića bilo previše. "Nikada nećemo uspjeti da ih izbrojimo. Idi do mog brata i traži da ti pozemi posudu za merenje žita. Da probamo tako," reče Ali Baba. Neobičan zahtev pobudi radoznalo s Kasimove žene. Šta li to treba da izmere? Toliko su siromašni da sasvim sigurno nemaju žito. Pa prema za dno posude tankim slojem smole, kada je merica vraćena, žena ugleda novčić koji se zalepio za smolu. "Zlatnik, da li je moguće onakva sirotinja?" I otrča do muža. A Kasim uzviknu: "Kako se moj brat osuđuje, ima toliko zlatnika i ništa mi ne kaže." I odmah je otišao do Ali Babe da pita za razlog. Naivni Alibaba sve ispriča bratu s molbom da nikome ne otkrije tajnu. Kasim je dao obećanje, ali čim je stigao kući, sve ispriča ženi. A slugama naredi da ujutro osedlaju 10 snažnih maski. Postaću još bogatiji, postaću strašno bogat, pomisli odlazeći na počinak. Ali cele noći nije oka sklopio, misleći na blago. Još nije ni svanulo kada je Kasim sa svojim malim karavanom krenuo ka mestu kojemu je brat opisao. Kada je prošao kroz šumu, ugleda planinu i stenu, izgovorio čarobne reči i ušao u pećinu s blagom. Srce mu je snažno lupalo, dok je u košare trpao što je više mogao dragocenosti, ali pohlepa ga je nasamarila. Primeti da su korpe toliko teške da ne može ni da ih pomeri. Teška srca, morao je da se odrekne jednog dela plena, tako je izgubio dosta vremena i još se dvoumio koliko blaga da ponese kad se spustio mrak. Na povratku u svoje skrovište, ugledavši otvorenu pecinu i mazge kako čekaju napolju, razbojnici upadoše u pecinu sa isukanim sabljama, zatekoše siroto Kasima i na mestu ga ubiše. Okrutnost razbojnika je bila tolika da su mu telo isekli na 4 dela i bacili kraj ulaza. Vođa razbojnika povika: "Ako se neko drzne da opet uđe, sada zna šta ga čeka." 2 dana je Kasimova žena uzalu čekala muža, a na kraju je zabrinuto otrčala do Alibabe. Ispričala mu gdje joj je muž otišao i zatražila pomoć. Alibaba zavrte glavom: "Obećao mi je da neće, ali pošto je veoma voleo brata, uzjaha mazgu i zaputi se ka pećini." Sa užasom ugleda Kasimove ostatke, briznu u plač, a onda nekako smogao snagu da ih umota u cilim i priveže mazgi za samar. Pred prizorom raskomadanog muževog tela, žene je srce prepuklo. Alibaba se preselio u bratovu palatu, gdje je upoznao Morgantinu vernu i lukavu robinju koja je dugo živjela u kući. Pošto je bila veoma bistra, ona ga je poučila kako da sastavi delove osakaćenog tela, pre nego što ga dostojno sahrani. Mustafa se uz bogatu nadoknadu bez dvoumljenja prihvatio tog zadatka. "Moram da ti stavim povez preko očiju, da ne saznaš kuda ideš i kasnije o tome pričaš." Nakon što je pažljivo obavio posao, obućar je povezom preko očiju ispraćen u svoju radnju i bogato nadoknađen vrećom zlatnika. Za to vreme vođa razbojnika je primetio da je leš nestao i shvatio da neko zna za blago. Razjarani i zabrinut, naredio je jednom od svojih ljudi da pročešlja grad i zazivajući sumnju. Slučaj i rupa na čizmi odveli su razbojnika u radnju u kojoj se je obućar jedva dočekao da pridošlici ispriča kakvu ga je sreća zadesila. "A kada sam sve zašio, daj su mi vreću zlatnika. Ako mi pokažeš gde si obavio taj posao, dobit ćeš još jednu takvu vreću." Predloži mu razbojnik, Mustafa je bio van sebe od sreće, ali ga obuze sumnja kako da pronađe kuću koju nije video, budući da je imao povez preko očiju. "Ponovo ću ti staviti povez, a ti ćeš polako pokušati da je nađeš po sećanju." Na njegovu i razbojnikovu sreću, Mustafa je imao izražen osjećaj za orijentaciju, osim toga, kad su mu stavili povez, brojao je korake: 510, 511, 512. "Evo, ovde bi trebalo da bude." I Mustafa skinu povez. Bili su baš pred Alibabinom palatom i razbojnik ostavi Mustafu sa obećanom nadoknadom, a on neprimetno crvenim krstićem obeleži vrata i požuri da vođu obavesti o otkriću. Već se smrkavalo i vraćajući se kući Morgantina primeti neobičan znak. Sumnjajući nešto, ona brzo sva obližnja vrata obilaže crvenim krstićima. Gluvo doba, grupa razbojnika dolazi po osvetu, ali je zastala u nedoumici koja su vrata prava. Morgantina je novog gazdu spasila od sigurne smrti, a vođa je odmah pogubio razbojnika koji je dao lažna uputstva. Pravi ste glupani, ni za šta niste sposobni, odoh ja u grad. Prerušio se u trgovca ćilimima i krenuo da traži Mustafu. Srećan što će još raditi, obućar ga ponovo dovede pred Alibabinu kuću. Vođa ničim nije obeležio vrata, već se dobro upamtio put ka kući. Vratio se u razbojničko gnezdo i poslao dva razbojnika da kupe kola i 39 čupova velikih dimenzija. U svaki čup ušao je po jedan razbojnik, kojih je sad bilo 38, pošto je jedan ubijen. Preostali čup napunjen je uljem i natovaren kao i ostali na kola. 4 konja su morala da vuku tovar, ali je na kraju vođa razbojnika stigao u grad. Već se smrklo kad se našao pred kućom Alibabe, koji ga odmah upita: mogu li nešto da učinim za vas? Ja sam trgovac uljem i sutra ujutro mora da budem na pijaci, već je kasno i veoma sam umoran. Možete li da me primite da prespavam? Srećan što se njemu, koji je uvek živeo u bednom kućerku, pruža prilika da ugosti nekog, Alibaba srdačno primi gosta i naredi da kola uvezu u dvorište. Nakon raskošne večere, razbojnik reče da pre odlaska na počinak mora da proveri da se neki čup nije razbio u putu. Zatim izađe u dvorište i otvori poklopac na svakoj posudi, upozorivši razbojnike da spremno sačekaju na njegov znak, pa da onda izađu i pobiju domaćina. Ubrzo su svi zaspali osim Morgantine, koja čistila kuhinju. Onda je palo na pamet da okusi trgovačko ulje kako bi ga uporedila sa svojim, pa tako izađe u dvorište. Tek što je skinula prvi poklopac sa zaprepašćenjem, začu glas: jel sad? Žena spremno promrlja: ne još, kasnije. 38 puta dijalog se ponovio, a kad je došla do čupa sa uljem, devojka koja je bila veoma snažna reši da ga odvuče u kuhinju. Tamo je ulje presula u kotao i stavila na vatru da se ugrije. S krčagom se Morgantina vrtila u dvorište i u svaki čup sipala vrelo ulje. Tako je ubila sve razbojnike, a onda se sakrila u ugao i čekala. Uskoro je vođa sišao u dvorište da da znak za napad. Ali kako je podizao koji poklopac i primećivao da su mu svi ljudi mrtvi, obuzeše ga užas i očajanje. Kako je to mjesto gde se sve njegove namere otkriju unapred? Poput ranjene zveri pobeže u noć sam ka svojoj jazbini. Narednog jutra Morgantina ispriča zapanjenom Alibabi sve što se u toku noći zbilo, kako da ti zahvalim za ono što si učinila. Ti si izuzetna žena. Od danas više nisi robinja, već ćeš biti oslobođena u našoj kući. Tela razbojnika zakopana su u toku noći u obližnjoj šumi. I Alibaba pomisli kako ničega više ne treba da se boji. Ali vođa razbojnika se s vremenom oporavio od straha i užasa koje je ta noć ostavila u njemu, pa je njegova žed za osvetom rasla. Odluči da se ovog puta posluži lukavstvom. Obrijao je bradu i prerušio se u trgovca ćilimima. Tako mu je pošlo za rukom da na pijaci upozna Alibabinog sina Tabita zadobije njegovu naklonost i poverenje. Pre ili kasnije, ovaj glupan će me pozvati u svoju kuću, gdje ću napokon moći da napravim pokolj. Prodao ti je predivne ćilime po veoma niskoj ceni, reče Ali Baba sinu, pozovi ga u goste. Kad Morgantina ugleda za trpezom gosta, obuze je sumnja, a onda se sasvim uveri. Trgovac ćilimima i razbojnik su ista osoba. Bez reči se vratila u kuhinju, ali kad je za trpezom prošla kraj Alibabe, zatraži od njega dozvolu da posle ručka odigra ples u čast gosta. Ako ti je po volji, dozvoli ovaj. Kada su popili kafu, uz zveckanje dajra pojavi se devojka lepršajući velovima. U desnoj ruci je čvrsto stezala bodež. Na kraju plesa blistavo sečivo se svom snagom zabilo u grudi lažnog trgovca. On je razbojnik, prepoznao sam ga, dobro ga pogledajte, sve bi nas pobio da ga nisam na vreme zaustavila. Još jednom je Morgantina sve spasila, Tabit je prvi zagrli, ne sluteći tom trenutku da će njegova simpatija uskoro prerasti u ljubav i da će oženiti. Ali baba je ostao jedini upućen za tajnu blaga koji je niz godina mudro upravljao, nikome ne otkrivajući čarobnu reč koja otvara pećinu 40 razbojnika.

0: Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 8 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 3, Herceg Novom 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Ulcinju i Nikšiću.
1: Izdato je 658 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 57 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni, jedno lice je legitimisano, pregledano je 8 prtljažnika i podnesena je jedna prijava po saobraćaju.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguća je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik. U odličnom ste raspoloženju za posao, pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi i čak izbaciti iz takta. No dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče. Mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

dok vreme stiželo mime, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguće je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik. U odličnom ste raspoloženju za posao, pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi, čak i izbaciti iz takta. No dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče. Mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

0: Dragi naši slušalci, polako privodimo kraju još jedno petkom ispunjeno druženje na našim talasima. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Pred nama je vikend, zato vam želimo mnogo dobrog raspoloženja i kvalitetnog odmora. Ostanite uz naš program, lijep ostatak dana.
1: Vi plovite talasima Radio Andrijevice.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte Jovana Babovića, učenika petog razreda područnog odjeljenja Đuliće, osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. On će pročitati istočnjačku bajku Ali Baba i 40 razbojnika.
1: Ali Baba i 40 razbojnika. Bili jednom u udaljenom persijskom gradu dva brata po imenu Ali Baba i Kasim. Prvi ubogi Ali Baba živo je sa ženom u straćari, skupljao drva u šumi, vezao ih i na pijaci prodavao snopove. Drugi je oženio bogatu ženu i žive u velikoj kući, trgovao ćilimima i sve se više bogatio. Jednog dana Ali Baba je sakupljajući drva u šumi, daleko izvan grada, začuo snažan topot konja. Od straha da neko može da ga prekori što sakuplja drva koja nisu njegovo vlasništvo, pope se na drvo i sakri u krošnji. Kad je uskoro ispod sebe ugledao bandu od 40 ljudi naoružanih do zuba. Bili su to razbojnici. Sumnje nije bilo, to se odavala njihova opaka lica, duge i raščupane brade, način na koje su govorili, a više od svega plen koji su skidali s konja. Bez sumnje, plod kakve pljačke. Vođa im je bio neka ljudeskara, mračog i opakog izgleda, i kad su svi sjahali, krenuli su za njim ka obližnjoj steni. Svi su se učutali, a on raširi ruke i povika: "Sezame, otvori se!" Ali Baba nije mogao da poveruje sopstvenim očima na te razbojnikove reči. Stena se polako otvori, otkrivajući duboku i crnu pećinu, u kojoj su razbojnici ušli s vrećama. Prestravljeni Ali Baba nije mrdnuo iz skrovišta, čuo je glasove razbojnika kako odjekuju pećinom, sve dok na kraju nisu svi ponovo izašli, a njihov vođa, podignutih ruku, povika: "Sezame, zatvori se!" Zid se nekim čudom zatvori, a razbojnici uzjahaše konje i udaljiše se. Ali Baba je sišao s drveta i daje drhteći od straha i čuda. Gotovo nije ni primetio kada je prošaputao: "Sezame, otvori se!" Ali se zid nije pokrenuo, pa Ali Baba glasnije izgovori čarobne reči i vrata se iznenada otvoriše. On upali baklju i ugleda neverovatan prizor, ogromno blago, čupovi puni zlatnika i srebrnjaka, dragocene amfore, oružje optočeno rubinima i smaragdima, ogrlice, dijamandeme, umetnički ukrašeni tanjiri, ćilimi, sve je bilo pobacano bez reda. Siroti drvoseča protrlja oči i od drhtavom rukom dohvati zlatnik. Pravi je, pometeno tolike raskoši, uzbuđeno promuca: "Uzet ću malo novčića, niko neće ni primetiti." I napuni 4 vreće, uveče čim je stigao kući, zamandalio vrata, izruči vreće pred zapašnjenom ženom. Reče joj likujući, a onda ispriča šta mu se dogodilo. Ma koliko da su se trudili, nisu uspjeli da saznaju koliko su bogati, jer je novčića bilo previše. "Nikada nećemo uspjeti da ih izbrojimo. Idi do mog brata i traži da ti pozajmi posudu za merenje žita. Da probamo tako," reče Ali Baba. Neobičan zahtev pobudi radoznalost Kasimove žene. Šta li to treba da izmere? Toliko su siromašni da sasvim sigurno nemaju žito. Pa prema za dno posude tankim slojem smole, kada je merica vraćena, žena ugleda novčić koji se zalepio za smolu. "Zlatnik, da li je moguće onakva sirotinja?" i otrča do muža. A Kasim uzviknu: "Kako se moj brat osuđuje, ima toliko zlatnika i ništa mi ne kaže." I odmah je otišao do Ali Babe da pita za razlog. Naivni Ali Baba sve ispriča bratu s molbom da nikome ne otkrije tajnu. Kasim je dao obećanje, ali čim je stigao kući, sve je ispričao ženi. A slugama naredi da ujutro osedlaju 10 snažnih mazgi. Postaću još bogatiji, postaću strašno bogat, pomislio odlazeći na počinak. Ali cele noći nije oka sklopio, misleći na blago. Još nije ni svanulo kada je Kasim sa svojim malim karavanom krenuo ka mestu koje mu je brat opisao. Kada je prošao kroz šumu, ugleda planinu i stenu, izgovorio čarobne reči i ušao u pećinu s blagom. Srce mu je snažno lupalo, dok je u košare trpao što je više mogao dragocenosti, ali pohlepa ga je nasamarila. Primeti da su korpe toliko teške da ne može ni da ih pomeri. Teška srca, morao je da se odrekne jednog dela plena, tako je izgubio dosta vremena i još se dvoumio koliko blaga da ponese kad se spustio mrak. Na povratku u svoje skrovište, ugledavši otvorenu pecinu i mazge kako čekaju napolju, razbojnici upadoše u pecinu sa isukanim sabljama, zatekoše siroto Kasima i na mestu ga ubiše. Okrutnost razbojnika je bila tolika da su mu telo isekli na 4 dela i bacili kraj ulaza. Vođa razbojnika povika: "Ako se neko drzne da opet uđe, sada zna šta ga čeka." 2 dana je Kasimova žena uzalu čekala muža, a na kraju je zabrinuto otrčala do Alibabe. Ispričala mu gdje joj je muž otišao i zatražila pomoć. Alibaba zavrte glavom: "Obećao mi je da neće, ali pošto je veoma voleo brata, uzjaha mazgu i zaputi se ka pećini." Sa užasom ugleda Kasimove ostatke, briznu u plač, a onda nekako smogao snagu da ih umota u cilin i priveže mazgi za samar. Pred prizorom raskomadanog muževog tela, žene srce prepukne. Ali baba se preseli u bratovu palatu, gdje je upoznao Morgantinu vernu i lukavu robinju koja je dugo živjela u kući. Pošto je bila veoma bistra, ona ga je poučila kako da sastavi delove osakaćenog tela, pre nego što ga dostojno sahrani. Mustafa se uz bogatu nadoknadu, bez dvoumljenja, prihvatio tog zadatka. "Moram da ti stavim povez preko očiju, da ne saznaš kuda ideš i kasnije o tome pričaš." Nakon što je pažljivo obavio posao, obućar je povezom preko očiju ispraćen u svoju radnju i bogato nadoknađen vrećom zlatnika. Za to vreme vođa razbojnika je primetio da je leš nestao i shvatio da neko zna za blagu. Razjareni i zabrinut, naredio je jednom od svojih ljudi da pročešlja grad i izazivajući sumnju. Slučaj i rupa na čizmi odveli su razbojnika u radnju u kojoj se je obućar jedva dočekao da pridošlici ispriča kakvu ga je sreća zadesila. "A kada sam sve zašio, daj su mi vreću zlatnika. Ako mi pokažeš gde si obavio taj posao, dobit ćeš još jednu takvu vreću." Predloži mu razbojnik. Mustafa je bio van sebe od sreće, ali ga obuze sumnja kako da pronađe kuću koju nije video, budući da je imao povez preko očiju. "Ponovo ću ti staviti povez, a ti ćeš polako pokušati da je nađeš po sećanju." Na njegovu i razbojnikovu sreću, Mustafa je imao izražen osjećaj za orijentaciju, osim toga kad su mu stavili povez brojeve korake: 510, 511, 512. "Evo, ovde bi trebalo da bude." I Mustafa skinu povez. Bili su baš pred Alibabinom palatom i razbojnik ostavi Mustafu sa obećanom nadoknadom, a on neprimetno crvenim krstićem obeleži vrata i požuri da vođu obavesti o otkriću. Već se smrkavalo i vraćajući se kući Morgantina primeti neobičan znak. Sumnjajući nešto, ona brzo sva obližnja vrata obilaže crvenim krstićima. Gluvo doba, grupa razbojnika dolazi po osvetu, ali je zastala u nedoumici koja su vrata prava. Morgantina je novog gazdu spasila od sigurne smrti, a vođa je odmah pogubio razbojnika koji je dao lažna uputstva. Pravi ste glupani, ni za šta niste sposobni, odoh ja u grad. Prerušio se u trgovca ćilimima i krenuo da traži Mustafu. Srećan što će još raditi, obućar ga ponovo dovede pred Alibabinu kuću. Vođa ničim nije obeležio vrata, već je dobro upamtio put ka kući. Vratio se u razbojničko gnezdo i poslao dva razbojnika da kupe kola i 39 čupova velikih dimenzija. U svaki čup ušao je po jedan razbojnik, kojih je sad bilo 38, pošto je jedan ubijen. Preostali čup napunjen je uljem i natovaren kao i ostali na kola. 4 konja su morala da vuku tovar, ali je na kraju vođa razbojnika stigao u grad. Već se smrklo kad se našao pred kućom Alibabe, koji ga odmah upita: mogu li nešto da učinim za vas? Ja sam trgovac uljem i sutra ujutro mora da budem na pijaci, već je kasno i veoma sam umoran. Možete li da me primite da prespavam? Srećan što se njemu, koji je uvek živeo u bednom kućerku, pruža prilika da ugosti nekog, Alibaba srdačno primi gosta i naredi da kola uvezu u dvorište. Nakon raskošne večere, razbojnik reče da pre odlaska na počinak mora da proveri da se neki čup nije razbio u putu. Zatim izađe u dvorište i otvori poklopac na svakoj posudi, upozorivši razbojnike da spremno sačekaju na njegov znak, pa da onda izađu i pobiju domaćin. Ubrzo su svi zaspali osim Morgantine, koja čistila kuhinju. Onda je palo na pamet da okusi trgovačko ulje kako bi ga uporedila sa svojim, pa tako izađe u dvorište. Tek što je skinula prvi poklopac sa zaprepašćenjem, začu glas: jel sad? Žena spremno promlja: ne još, kasnije. 38 puta dijalog se ponovio, a kad je došla do čupa sa uljem, devojka koja je bila veoma snažna reši da ga odvuče u kuhinju. Tamo je ulje presula u kotao i stavila na vatru da se ugrije. S krčagom se Morgantina vrtila u dvorište i u svaki čup sipala vrelo ulje. Tako je ubila sve razbojnike, a onda se sakrila u ugao i čekala. Uskoro je vođa sišao u dvorište da da znak za napad, ali kako je podizao koji poklopac i primećivao da su mu svi ljudi mrtvi, obuzeše ga užas i očajanje. Kako je to mjesto gdje se sve njegove namere otkriju unapred? Poput ranjene zveri pobeže u noć sam ka svojoj jazbini. Narednog jutra Morgantina ispriča zapanjenom Alibabi sve što se u toku noći zbilo, kako da ti zahvalim za ono što si učinila. Ti si izuzetna žena. Od danas više nisi robinja, već ćeš biti oslobođena u našoj kući. Tela razbojnika zakopana su u toku noći u obližnjoj šumi. I Alibaba pomisli kako ničega više ne treba da se boji. Ali vođa razbojnika se s vremenom oporavio od straha i užasa koje je ta noć ostavila u njemu, pa je njegova žed za osvetom rasla. Odluči da se ovog puta posluži lukavstvom, obrio je bradu i prerušio se u trgovca ćilimima. Tako mu je pošlo za rukom da na pijaci upozna Alibabinog sina Tabita, zadobije njegovu naklonost i poverenje. Pre ili kasnije ovaj glupan će me pozvati u svoju kuću, gdje ću napokon moći da napravim pokolj. Prodao ti je predivne ćilime po veoma niskoj ceni, reče Ali Baba sinu, pozovi ga u goste. Kad Morgantina ugleda za trpezom gosta, obuze je sumnja, a onda se sasvim uveri. Trgovac ćilimima i razbojnik su ista osoba. Bez reči se vratila u kuhinju, ali kad je za trpezom prošla kraj Ali Babe, zatraži od njega dozvolu da posle ručka odigra ples u čast gosta. Ako ti je po volji, dozvoli ovaj. Kada su popili kafu, uz zveckanje dajra pojavi se devojka lepršajući velovima. U desnoj ruci je čvrsto stezala boder. Na kraju plesa plistavo sečivo se svom snagom zabilo u grudi lažnog trgovca. On je razbojnik, prepoznao sam ga. Dobro ga pogledajte, sve bi nas pobio da ga nisam na vreme zaustavila. Još jednom je Morgantina sve spasila, Tabit je prvi zagrli, ne sluteći tom trenutku da će njegova simpatija uskoro prerasti u ljubav i da će je oženiti. Ali Baba je ostao jedini upućen za tajnu blaga koji je niz godina mudro upravljao, nikome ne otkrivajući čarobnu reč koja otvara većinu 40 razbojnika.

0: On mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj. Tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke i svršit ćete na opačke. To sluša Lija, pa sudi zdravo. Sad vidim i ja, jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku. Jež nema pravo, na stranu šala, a i ti Lijo baš si budala. Kraj. Šta dalje biješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potanko znaj. Krvnika Vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze, puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Od života, što kod Dunava teče. Jer je život i sveto i tamo, nekad jutro, a nekad večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

kamen, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 8 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 3, Herceg Novom 2. Po jedna nezgoda evidentirane u Danilovgradu, Ulcinju i Nikšiću.
1: Izdato je 658 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 57 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguća je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik. U odličnom ste raspoloženju za posao, pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi i čak izbaciti iz takta, no dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče, mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si, a sediš preko puta.